0: helbestin azadiye. Helbestin azadiye. Hune de ve bernameye de dikaribin helbestu ilahi u avazan bixwazin u ji hezkiriye xwe re diyarî bikin.
1: Piroz be, piroz be, ey şehîdê îslamê, xebata te piroz be, ji bo te ve Qur'an.
0: Helbestin azadiye. Hune de ve bernameye de bi hezkiriye xwe u kesê ku hûn hesreta wan dikşînin re karibin hisiyatê xwe parve bikin. برنامه یا هلبست نازادیه کسین دور نیزی که ودکه
2: ای مسلمان ای قهرمان ای خودی
0: هلبست نازادیه
2: و بلزمی خونا دیران ای مؤمنین گرچ
0: گونا لسر تلفونه لما بگرن مساجان بشینن و حسیات خواه بمره پار